0: partaidetza eder bat zehamaiz eta bulego taldean artean ardibeltzak musikaren zat.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Tea maite bali maduzue, itzordu polit bat aipatu nahi dizue, teldu den asteko igandean, agorilaren 30ean, Euskal Te ekoizleak beren ateak itekitzen baitituzte, bigarren aldikotz. Euskal Herriko lautokitan itzordua izanen da, Doni Baneloizunen, Ustaritzen, Makean eta Xantagrazin. Bistagidatuak beraz proposatuak izanen dira, etxaldeak deskubritzeko, hor landarediak ikusiko ditugu, baina ondotik, te transformazioaren etapa guziak ere ikusiko ditugu eta nola ez Moskina diastatzeko aukera. Interesatuak direnen zat sartzea urririk da, bainan tokiak mugatuak direnez izena intzinetik eman behar da

0: www.ia.fr webgunetik pasatuz. Beraz ez duda eta nota ezazue zuen agendetan, elduden asteko igandean, te etxaldeak bisitatzeko aukera duzuela Euskal Herriko hainbat tokitan.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu.

0: Une chanson, un hommage à la fille qu'ils ont eue ensemble à la Yasu, par les chanteurs Michel Ducot et Caroline Phillips. Istantean, Antion Aramburu kantarien zute aproposatuko dizuet, Big Bang izeneko musikarekin, bainan horien zin emazteak indartxu eldu zaizkigu, Neomak taldean emazte kantari eta musikariak entzuten eta ikusten ditugu, ogoita bat garren mendekua izeneko kantua entzuten dugu, elgarrekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: la musique d'ici.
1: 100% chanson basque.

0: partaidetza eder bat zehamaiz eta bulego taldean artean ardibeltzak musikaren zat.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Tea maite bali maduzue, itzordu polit bat aipatu nahi dizue, teldu den asteko igandean, agorilaren 30ean, Euskal te ekoizleak beren ateak idekitzen baitituzte, bigarren aldikotz,

0: jendetan, elduden asteko igandean, te etxaldeak bisitatzeko aukera duzuela Euskal Herriko hainbat tokitan.
1: Ici, Pays Basque.

0: Une chanson, un hommage à la fille qu'ils ont eue ensemble à la Yasu, par les chanteurs Michel Ducot et Caroline Phillips. Istantean, Antion Aramburu kantarien zute aproposatuko dizuet, Big Bang izeneko musikarekin, bainan hori aintzin emazteak indartsu heldu zaizkigu, Neomak taldean emazte kantari eta musikariak entzuten eta ikusten ditugu, ogeita bat garren mendekua izeneko kantuen zuten dugu, elgarrekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: la musique d'ici.
1: 100% chanson basque.

0: Shainini, shainizu izi Euskal Herri irratian eta laister bukatuko dugu gure gorko emankizuna bainan oraingoz entzun ditzagun MMEixa taldea gure horren abukatzeko eta horiek aintzin gar kantaria ilargi gorria izeneko musikarentzat opa dizuet dener arratxe derbat, musuandi bat eta bihar arte.
1: Ici Pays Basque, toute la journée.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.